0: Extramen tó tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extramen tó lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: Airtime don't finish, I no get money to recharge. Or your data don't finish and you no get money to solve. 737. The GG Bank airtime and data load day for you anytime. Just dial *737*90# to borrow airtime and *737*91# to